0: Ara o ke nando da fonde ke lu kalo alo.
1: Alo?
0: Oui, baralo.
1: Alo?
0: I barala i mala pendre.
1: Alo?
0: E na ande o toto in tonje risota la mede so. A foti a pe i gay.